دردمن برگرانا دای چاگمن بورانا سارمن دمونا دلمن ویرانا مخیر ندی لا دنیا دای مخیر ندی لا قربای تک شاو دبو خاو نو کاوا چاوگمن دلمنی دا شاوت دای دلمنی دا شاوت چاو راشا تخرمن نالش دای اوگمنی ترشیا قوتگمنی دولا از مجنونم یارلا مو ویدلا از نزانم کام چولا دردمنی گرانا دای از کاتم اولمن دشمن بون محاز کر دلم پشمان بو فلک جانم خواه ششمان بو دردی منی گرانه دای لی ارفای عدیمان حواله من انتبه قریبه من پازارجگه خسمه منی بری میدکه بو گنده من گنده زین کنه موله منی بری میدکه بو ازی گوارم دای ازی گوارم دماره مکه مرمکت مرانشه